Son música costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitz ez ziurtasunez.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: how to throw a party.
1: Well, it's all over.

ഇഷ്ടപ്പെട്ടമെന്ന് സുഹേ. ഔബൈനെല്ലാം പേർ പിൻകുന്നയാ.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Tocmai ai găsit muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nerez.

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys. Oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

today. I'm going to watch it again.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita Goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Eguno mundu guztiai, zer moduz Goizeko 11ak puntuan, Gaztean zaude, zure irratian zaude, eta ez dakite enteratu zaren, baina hau da ja, uztaileko azken Top Gaztea.
4: Azken Top Gaztea, gaur da uztailak 25.
3: Santiago.
4: Oian, xantioak dira.
3: Xanti guztiak.
4: Baina netzako oso egun berezia da gaur.
3: Bai.
4: Oian, ze orain dela urte bete exakto.
3: Bai.
4: Ama bihurtu nintzen, nire semea garai jaiotzen, eta orduan egun oso berezia da niretzako. Eta bueno, ba, bizitza era bat aldatu zait. Kaosa, urte oso zoriontsua eta kaotikoa izan da era berean.
3: Kakausaina zure txian.
4: Baina esperientzia oso polita izaten ari da, batez ere mundua berdeskubritzea bere begien bitartez eta bere...
3: Uste nuen, esan behar zenuela mundua poblatzea.
4: Bueno, hori batez ere instituzioentzat. Baina egia da, esperientzia... Bueno, oso kañeroa, baina
3: potentea.
4: Oso bonita, bai. Guretzako, Lander eta Bionzako, baina, bueno, familia...
3: Osa, que garairen urte betetzea da.
4: Garairen urte betetzea da.
3: Bazoriona, garai! Ai, ze ondo. Amabi hilabete orduan, osea urte bete, Eta gaur ere, bide batez hartu kantu hau, bere urteak diren horientzat, atzo izan batzan bihar izango bada, edo Xanti guztiak, Xantiago guztiak, Euskal Herriko Xanti guztientzat. Apai, venga, ba, Xantiago guztientzat.
4: Bueno, ba, hortxe, horrela asina inun saioa, eta listo.
3: Oso, no, claro, zatik ez. Enchu, por lo que sea, hemen enchufea daukazu. Eta arduan.
4: Da, ya está.
3: Aldit ez duzure, zarion agur propioak esan.
4: Mango diogu zerrendari hoia.
3: Venga, bai, mango diogu, venga.
4: Begira.
3: Zer dago?
4: Teddy Swims, Mr. Know It All izeneko kantuarekin, azken postuan dugu.
0: Hogeita margarrenean.
4: Eta si era mango diogu gauko saioari honekin, ongi etorrito gazteara. Hogeita margarrenean.

0: Mr. Know It All ordago orduan, Teddy Simpson kantua, sabelo todo guztien kontrako kantua orduan. Ez ere olakoa zara, hola, bak ez upiskat kuñadismo horretan sartzen zarenean, ez?
1: Tolosa, biskat.
0: Denari buruz dakizula uste duzunean, eta bar, ez? Ba, bueno,
1: je. Ai, jende hori, eh?
0: Bago,
1: Oh, gehiagi igual, eh? Boizeko maikak eta bost, To Love Somebody kantuaren bilagoaz, Holly Humberstonen eskotik. Ei, astonetan atzera egin du.
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Iru postu galdostean, hemen txeduzu top gaztean.

0: Otzen du noian, eke batzutan eske, wow, high level, peña.
1: Atzalde oso atzo gidoi hau idazteko.
0: Bai, badakit. Ez duzu kasi apenas lorik.
1: Igual Netflixek fitxatuko nau.
0: Seguro. Hemen dikatera eta dei bat jasoko duzu. Bueno, bitartean, dei hori jasotzen duen bitartean, Tata Lil da denso musu txobana izaneko kantuarekin, bai, pasaden asteko postuari eutxi diote, non? Ba, hemen txetop gaztean.
2: Hogeita zortzigarrenean.

0: pasar. A su cuarto la sai, ni su vino la echó tal. La samba baba, lira pasa, esa mona sucio ser.
1: Ai, musutxo banaren bila tata lil eta densoren elkarlana entzun duzu, eta orain, bueno, ia aurkezpenik berez duen kantu bat oizan.
2: Bueno, aurkezpenik ez du behar, baina guk egingo dugu hortarako gaudelako hemen.
1: Bai, ez bestela.
2: Basikamente.
1: Venga, vale, aurkezte, venga.
2: Venga, Rosalia, bai, eta honek ere pasaden asteko postuari utzi dio perlatxonekin.
3: Hogeita zazpigarrenean.
2: La perla.

0: Bueno, bakizu egundoko polemika eta arazoa sortu dela Rosaliarekin Argentinan. Kontua da, mundiala dela eta ez dela eta futboleko final hori dela. Egon zan norbait idatzi zuena Argentinaren kontrako mezuren bat, esaten, bueno, ba orain zoazte enegar egitera zuen etxera lakon zerbait. Uh-huh. Eta fondoan zeukan kantua da La Perla, hau. Eta Rosaliak eman zion gustuko bat, like bat, publikazio horri, baina ez jartzen zuen mezuagatik, baizik eta berak entzun zuelako Perla kantu erabiltzen zutela, etorren esan zuen berak, nire kantu erabiltzen duten ez, nire kantu erabiltzen duten mezu orori edo alditu dan guztiei ematen diet nik like hori. Yeah. Baina ez dut irakurri zer jartzen zuen, baina argentinarrek irakurri dute nola, beraien kontra dijuan, wow. Eta Buenos Airesen ematekoa zen kontzertua bertan bera utzi dute, ojo, eh?
1: Ah, bai, azkenan bertan bera.
0: Hombre, eta hormilioia daude jokoan.
1: Nik irakurritan eukan, bueno, kampaina bat jarri zela martxan, sarrera berriz ere bueltatzeko, baina enekin azkenean lortu dute.
0: Bai, eta orduan bertan bera geratu dira, eta sarrera zuten guzti, bat dirua itzuliko diete, eta Rosaliak ezin du argentinara joan orain, tontokeri horregatik, zeberak, gainera, barkamen askatu zuen, ez da, nik ez dut irakurri mezua, eta nire laik hori ez dator mezua.
1: Hala ere, pixkate dut ingea futbolak.
0: Ah, era bat, era bat.
1: Ez que jendiare bat.
0: Era bat, bueno, era bat.
1: Azalare la leche. Pencha. Bueno, goizeko amaikak eta masei. Gero, olako tontakerikin bai, mugitzen gara, baina benetako arazoekin, sozialki, ditugun arazoekin ez. Horrek sekulako amorru ematen dit. Bueno, goizeko amaikak eta masei. Mentxe duzu Olivia Rodrigo.
2: Hogeita zeigarrenean.
1: The Cure izaneko kantuarekin pasadan azteko proposamena da.

0: zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun bata da, Top Gaztea. Oian Vega eta Oizeder Mayo. Daude, idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Madalenak Errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 25, Xavier Olaskoaga plazan, belar ostoak 7etan. Madalenak Errenterian.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
4: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
5: Laguntzeko preskaude,
3: Rufus. Aurrera ba! Rufus, igeri egiten etzekien sugea, uztailaren 24an zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Eman duzu zure botoa?
0: Aukeratu duzu zure proposamena?
7: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Mayo.
8: Amaikak eta 21 minutuko erlojuan Gaztean jarraitzen duzu, eta lehen esan dugun bezala, hau da, ba, uztaileko azken Top Gaztea, uztaileko azken asteburua. Por cierto, bueno, eskerrak emango dizkiegu mutrikura gerturatu ziren guztiei, ze Oizeder eta biok disko festan aritu ginen bertan, ze giro polita, ze ona?
9: Oso polita, ni nabiziko aldia zen mutrikun, eta oso giro polita sortzen. Esan zen idan, ikusiko duzu mutrikun ze polita den, ze giro... Segiro, bai.
8: Se eta ez bakarrik mutrikuarrak, ze inguruko herriko peina pilo bat etorri izan, Ondarrutik, Eibartik, Ermuatik, bueno, zoragarria. Beraz, eskerrik asko, berturatu zineten guztioi. Eta urrengo zita dakagu elkarrekin
9: Zumaian.
8: Bai, eta ojo, gala gaua izango da, eh?
9: Oi, gala.
8: Hor elegante jomer gara, eh?
9: Orduan outfita ondo...
8: Hombre, ondo rastuta eta bihar bezala perfumatuta jomera bertara.
9: Vale, saiatuko.
8: Korbata eta guzti, esos.
9: Korbata zur.
8: Bueno, bai, ni. Bai, izango da, ziurazki ez ez, seguro, korbatakin irtengo naizen lehen dabiziko diskopesta nire bizitzan.
9: Ja, zi, ona.
8: Ingeses naiz korbata batekin aritu, azek ez daki, pa hor lepoan nola ibiliko
9: nezatzen. Eta lehen dabiziko aldia elkarrekin elegante gaudela.
8: Bueno, chica, menora, elegante torri.
9: Elegante, elegante.
8: Korbatakin ez baina elegante, gu fino jutea. Batzutan ere txandalero torri izan gara ona, hori ere.
9: Batzutan gehiagitan, askotan.
8: Eta ni afeita barik, eta inkluso dutxatu gabe ere torri izan gara ona. Baina, bueno. Ez que irraten ez da ikusten, orduan.
9: Bueno, baina dator larun batean, Zumaian egongo gara elkarrekin, bale?
8: Hori da, bale.
9: Beraz, urbildu eta ondo pasatzen.
8: Hombre, claro. Fiestoia, asegurauta. Venga, 8 minutu 11 tarriak izateko itzuliko gara gure zerrendara. Zure botuekin olaxe bildu ditugulako kantuak Top Gaztean.
6: 30 garrenean.
9: Teddy Swims postu bat galdostean, azken posturaino jaitsi da Mr. Know It All.

0: Pasaden asteko postuari eutxi diote Tatak, Lilek eta Denzok musutxo banak kantuarekin.
1: Hogeita zazpigarrenean.
0: Ba, hemen txeduzu Rosalia, baitare pasaden asteko postuan La Perla konekin.

0: albistea.
1: Bueno, uzaiak 25 larun batako izoko amaikak eta 24 erlojuan, eta gazteako uinetan, Taylor Swift andrea dugu, I knew it, I knew you, izaneko kantuarekin, eta begiran oraino iritsi den.
0: Aste honetan, 25. postuan,
1: Taylor Swift.

0: Bora, bueno, bamen entzuten ari zaren abogeita bosgarren postuan kokatu zaigun andereño hau Taylor Swift. I knew it, I knew you, niretzat oso zaila dago esatea. Zuretzat eta niretzat
1: da igual, Euskal Herri.
0: I knew it, hot, de txika.
1: Hori, ostras, eh.
0: Maja,
1: es que... Esgatu berri esan hori.
0: Bai, madalena batekin hauan, I knew it. Bueno.
1: Venga, iru minutu besterik ez egoizeko amaika terriak izateko. Bueno, ba, Euskal Herriera gatoz bueltan, neo maktalearen txanda delako galera ikurrak kantuarekin.
0: Hogeita laugarrenean...

0: Bueno, ba, galdera ikurrekin Neomak taldeak ba, beraien buruari egiten dizkioten galdera horiek, eta orain, venga, zer, bit, ez, bagoaz K-poparen bila.
1: Bueno, bai, K-poparen bila goaz katza idren eskutik, pink up izeneko kantu kainero nekin, ei.
2: Ogeita irugarrenean.

0: Pinkia, hori da katza italdeak dioena euren...
1: Ostras,
0: dame, asko gustatzen zaite hor fondan dagoen bombori bumba, bumba, bumba, bumba, hori azora garria. Hori azu bufferrak ortopean jartzeko moduan, kotxea rebentatzeko moduan.
1: Bueno, gaur nahiko, bueno, ez da zeril, lainotuta dago, baina udan gaude eta udako kantu baten bilagoaz ala bostatu zenutelako.
0: Bazpa ere, gaur ez eskegi izarak, ze igual momentu baten tantan batzu jauzi daitezke, eh? Ojo, cuidado.
1: Ja, bueno.
0: Pero ze amorru ematen duen izarak jartzea eta gero bustitzea.
1: Oian.
0: Horia pizkat.
1: Aitite,
0: bueno, nik izara garbitzen ditudan seinale. Claro, no te jode, gero entzuleak esango dut aitite, bazuk ez dituzu horren izara garbitzen, majo.
1: Claro, claro.
0: O maja.
1: Bueno, bajarri sekadora, barbel maduzu, ta listo.
0: Ja.
1: Eta bestela, ez aldatu, punto, venga. Hala, Aimar Cezaren bilagoaz, pijama party. Ei, pasaden azteko postu beran udako kantua.
2: Hogeita bigarrenean.

0: Ai, pijama parte hortzen daukazu Aimar Zeta bere kantuarekin Zumarragatik datorkigun artista erraldoiaren 22. postuari eutxiz, eh?
1: Euskal Herrian geratuko gara beste estilo bat jorratzen duen beste artista zagun baten milagoazelako Gorka Urbizu diamantearekin buelta kaibili da lendabiziko postua ere lortu zuen eta aste honetan aldaketarik ez, eh?
2: 21.

0: bizi.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
3: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
4: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
5: Zeinbron, diseño grafikoko edo irute animazioko goimaiako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
4: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
5: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
6: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga, oreka erromeria, txapela brava, sonido nix, DJ Montxorekin, oinutxik erromeria. Uztaiaren 24-28ra Gorlizen.
7: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
8: Momentuan gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzuna.
1: Zeren zaizaude gurekin konpartitzeko.
8: Bidali asteko kantu birala gure WhatsApp zenbakira eta entzun Top Gaztea.
9: Bona ez du, hogei minutu besterik ez eguerdiko amabietara iristeko, eta hemen jarraitzen duzu zure irratian Top Gazteako kantu guztiak errepasatzen. Horretarako zerekin behar duzu, bueno, ba, laster aurki gure Instagramen igoko ditugu zaretan etapatu gaituzu gure zerrendako kantu guztiak, eta bertan zuk erabaki dezakezu zein den gehien gustatzen zaizun kantua. Haizu, bertan ez dagoela gustatzen zaizun talderen bat, gustatzen zaizun artistaren bat, abestiren bat, ba, gure WhatsApp erabili hori eskatzeko.
10: Hori da, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 da gure WhatsApp zenbakia, eskura duzu hortarako, beraz, badakizu animatu eta bidali zure asteko birala asteko kantua, zure asteburuko plana, txukitzen, nahi duzuna?
9: Nazuna.
10: Oporretan zaudela, ba, enbidia eman baita.
9: Enbidia eman, aber, zure nun zauden, orze playetan zauden, Euskal Herretik kanpo baldin bat zaude ere, ba, bidali.
10: Baita ere.
9: Ba, gu jakiteko, hola, pixkat, oze gozaldu duzun, igual, jendea, ordu honetan horrendik gozaltzen ari da,
10: Ba, liteke, ba, liteke.
9: Claro, edo, batzuko hendik pijama jantzita o pijama gabez, ez daki gauean orain dagoen beroarekin erdi pelototan egiten dugulo denok, ez? Osea, que horrek ere balio du. Horrekan baitu, bakizu zer, egon nintzen ere Aliasekin.
10: Bai.
9: Bakazu da kala oso programa polita, orain ETV baten ikusiko da intimitatean.
10: Bai.
9: Eta orain arte emakumezkoak joan dira bakarrik.
10: Bai.
9: Eta esan du bera, bueno, igual zabalduko dugu gizonezkoren bat ere hasiko gora kartzen da sanion ni, aizu, abisatu idazu garaiz. Ni jun behar baldin manaiz, pijama berri bat erosi behar dut. Zer nik etxean ditu
10: guztiak. Zure autogun bidatzen zure burua.
9: Ez, baina berak esan zuelako, hola, osea, aditzera emate moduan, adiz ez dira bakarrik emakumeak izango, igual gizonezkoak ere, igual tokatuko zaizuelako bat.
10: Ah, vale.
9: Eta orduanik esan nion, ba, garaiz abisau, ze bolita dun pijama besterik ez ditut etxean.
10: Erosingo duzu bat intimitatea.
9: Hombre, pixkat erakusteko telebiztan, ze etxean ditudan pijama dana dute bolitakin, hola, ja, koloriak enduta.
10: Nei noiz bai bidali dit argazkiren bat oianek, eta egia da.
9: Bai. Zudak azuela pijama dignorik, etxean?
10: Bai.
9: Vale, manik ez. Karo, ba, bisiten dako tola, kanporazua zenean da jartzeko.
10: Ez, bestela... abeitu, erosinun erditzeko, enun jantzi.
9: Claro, erditzeko, ba, total, gero hospitalien ematen zute hor zerbait.
10: Ja, ja, baina egun desiente gonitzen.
9: Claro, claro. Bai, ba, bai. Hori, bez, ba, dana gertatzen zaigu. Dana daukagu pijama, te gomidatu entzatola pixka biztoso dana.
10: Bai.
9: Eta begestia daukate dana, ba, hori, ba, komodua dana pixka tandik geratzen zaizuna, goma ja handituta.
10: Baina, pijama hortarako dala, eh?
9: Bolitekin, karo, baina, karo, karo, baina, karo, telebiztara jun behar baldin bauzu pijamarekin, ba, txika, igual itxuroso edo.
10: Berdin zaio.
9: Ba, ni bazpare bat erosiko dut.
10: Claro, baina imaginatu negun tokatzen zaizula, eta zuk udako pijama erosi duzu.
9: Bueno, bat eta bat erosiko dut, eta jazta.
10: Vale,
9: claro, egon merkiek daude.
10: Muxu bat, nerea rentzat.
9: Venga. Horrein irrati entzute maldi bada, flipatuta.
10: Bi hau ez zertu lehi.
9: Bueno, izu bazure programaren zea promozio egiten ari gara.
10: Hori egia da.
9: Nerea bai dela pijamera, bitu. Gokuren zule guztiak esaten diogu pijameroa direla, nerea bada, gure pijamera.
10: Ay, amatxo maizia, ba. Bueno, venga, goiztu kamaika berdo eta iru. Errepasa bat egingo dugu oia.
9: Bai.
10: Venga.
7: Hogeita bosgarrenean.
10: Hortxe duzu, Taylor Swift, wow, hemen etzigarren bostutik, hogeita bosgarrenera, jaitsi da, eh? And it's been a while, but I knew it, I knew it.
7: hogeita irugarrenean...
10: Baldaketarik ez, jatsa irentzat, pinkap kantuarekin, tinko eutxidiote hogeita irugarren postuari.

0: Bueno, mamamos niño tu besterik ez eguerdiko amabiak izateko, eta Eiderren sorginkeriaren bilagoaz aste honetan begira, eh? Pasadan asteko postuan topatu dugu.
1: Aste honetan, 20. postuan...
0: Sorginkeriaren...

0: hor ginkeria hortxe duzu. Bueno, pasaden azteko beste proposamen baten bilagoaz, begira noraino iritsite, baina claro, kantoren atzean zenolako elkarlana, zenolako talentua batu den, eh? Bengo batetik, Kaletze Tamaiz Gerbestetik, Xabi Solano, bueno, elkarrekin.
1: Emeletzi garrenean.
0: Galdu gaitezen kantuarekin, hei, hemen txedaudet, top gaztean.

0: Zelako rollo nakarri diguten hementxe, Alaiz eta Maider, Bengo eta Xabi Solanok elkarrekin. Galdu gaitez enkantuarekin 19. posturaino igo dira. Eta aurrera jarraituko dugu beste estilo batean, baina ez gara etxetik, ez gara Euskal Herritik mugituko. Ez taldearen txanda delako. Hauek, tamales, postutxo bat galdu dute, baina ei, oraindik ere.
1: 18.
0: Zaunk kantuarekin.

0: sorry, da talde honen izena eta Sound euren kantu bortitz honekin 18. postua irentsi dute zure irratian eta begira pasaden astean 17an zeuden galdu egin dute postu hori zergatik ze honek hartu du 17a.
1: Bermiotik udako beste kantu sutsu batekin kalentura ixa sakararen eskutik postu bat irabazi du.
2: 17.

0: Bai, hortzen kalentura, udako kalentura, ba, nahiko kalentura izaten ari gara, tamales esango nukenik aldaketa klimatiko honekin, eta hori da isa sakarak hemen agerian utzi duena bere kanturik berrienean. Bueno, babagoaz, Euskal Herritik kanpo, elkarlan potente bat atorkigulako, rollo Usain udatiarrarekin.
1: Bai, bueno, bebeka laizen egon zen, Calvin Harris, eta orain, gaztean duzu top gaztean, geizirekin batera, Satisfied kantua ekarri digu.
0: Amasi garrilean.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
7: Bueno, haizu minutu bat bezarek etzaiko geratzen eguardiko amabietara iristeko. Beitu eguzkizpi batzuk azaldu zaizkigu, baina nik esan dut lehen bazpa ere ez nituzke nik izarak eskegita utziko, ze igual tantan ematero jauz daiteke ere.
8: Berez, iragarrita dago eguraldi txarra datorrela atxaldean.
7: Ja, igual eguraldi ona esan behar diogo orain. Ze igual euriari ere, pixkate, baserritarrak kezkatu hori daudez, aberek ez dute dateko tokirik, eta gara aurregoan egon nintzen hartzai batekin benetan diote. Eta esaten zuen, bere ardiak normalen mendira joten direla besterik gabe, eta baserrira itzuli zirela ardiak urezke. Osea, bakizu txakurak bezala, esaten ude ura, ze ez dago mendian. Iturriak eta sikatu dira. Ai, benetan,
8: Benetan?
7: Claro, torri dik arazo.
8: Hombre,
7: borratik. Horan, euri pixka bat egitea, bai, akaskar. Euskal Herrian, noiz izan dugu alako problemarik. Osea, esango bazenit, Andaluzia do, baina Euskal Herrian, eskipitu nola jarri garen, kontua, Claro, claro. Bueno, bai, jazta. Gauza.
8: Aurrekoan autontak eri bada, baina egia da leno, udan gauetan beti txaketita batekin ateratzen zeinala, bat pareze gero freskotu egiten zelako, baina orain ez.
7: Ez ba.
8: Orain ez, ez bez orain dikatera txaketarekin.
7: Txaketak hor daude.
8: Hoi noiz gertatu da Euskal Herria.
7: Ahi ba.
8: Favorez.
7: Bueno, ba, aldaketa klimatikoa, bat zen gigo dugu. Guk aldaketarik ez, gu musikarekin.
8: Gutxi, baina...
7: Guk ezin dugu askorik egin. Guk berotzen dugu, baina giroa, hori bai.
8: Zepolita datzen.
7: Musikarekin.
8: Bueno,
7: horrek ez du temperatura aldatzen.
8: Vale. 6-8-8, 6-0-0-0-0 da gure WhatsAppen bakia, badakizu bertara idatzi, audioa bidali nahi duzuna, gurekin bat egiteko, eta bentxe gaude. Zuretzako, zure kantua jartzeko, zure mezuak irakurtzeko.
7: Hementze gaude zuretzako, hori da.
8: Zuretzako. Bueno, venga.
7: Abesten hasiko zara benetan. Euria egingo du igual, igual,
8: Bueno.
7: Vale, va.
8: Ardiengatik egingo dut.
7: Bueno, ardiengatik.
8: Zerrenda itzuliko gara.
7: Venga, bai.
8: Venga, ma. Oi,
7: txoi. Erdian daude.
8: Hemen txeduzu bengo alaitzu eta maia dorte xabi solan nuren elkarlana. Galdu gaitezen kantu berria, dogaztean. Abestuko dugu zupletan, enkatu betiko
9: karetan, ilargian pilan batera.
8: Postutxo bat galdu arren, tinko dago hementxe ez taldea zaun kantuari esker.

0: Top Gaztea.
1: Bueno, eta eguerdiko amabiak eta zero bierlokuan, Olivia Dean hementxe entzun gai, eta non hementxe?
0: Aste honetan, amabosgarren postuan,
1: So Easy kantuarekin, entzutera guaz jarraian, Olivia.

0: Hi, Olivia Dean, eta bere hau go short is so easy to fall in love izeneko kantu horrekin, ba hortzen erdikaldean kokatu zaiguna.
1: Bueno, venga, Jofe eta Natalia Lakuntzaren txanda orain, esto no es amor kantuarekin, pasadan azteko postu hori eutxi diote.
2: Amalau garrenean.
1: Baiozu volumenari.

0: Ostras, orain sartzen ari den hau da, rollito, ez dakit nola sana, aspaldiko kantu baten bertsioan, ez?
1: Zenbat urte pasa dira, Faithlessek kantu egin zuenetik?
0: Ba, hogei gutxienez, hogeita
1: zerbat. Hain begiratuko dugu, hogei. Venga, guazen porra bat egitera.
0: Venga, vale.
1: Hogei diozuzuk, nik hogeita iru.
0: Hogeita iru zuk.
1: Zagitola, bote pronton.
0: Venga, vale.
1: Venga, New Religion izanarekin, hemen txeduzu bibirrexaren kantu birmoldaketa hau, eta astonetan, zortzigarren postutik.
2: Amairu garrenean.
1: Hortxeduzu, maizu volumenari.

0: religien hori da.
1: Zenbat urte pasa dira
2: hoian? Berrizak dioena, talen ez gindugu porra. Nik esan dut hogei urte eta zuk hogeita bost. Hogeita iru, ba, hogeita bat. Mila bederatzireun eta larogeita amabostekoa da,
1: bueno,
2: Faitdezen insomnia kantua eta kantu horretan oinarritzen da entzun berri dugun doinua.
1: Gartu ibilikea. Bueno, amabiak amaika gure erlokuan Euskal Herrira bueltan gatoz, Ezpalak talaran txando delako, Txuleriak Oder taldeko Iratxerekin batera, Buruak Galtzen kantua aurkezu digute, eta astenetan, bi postu galdostean, tamalez, Topamarretik kanpo geratu dira.
3: Amabi garrenean...

0: Wow, hor entzuten duzun, ba, hori doinu rockero horiek espalaken eskutik burua galtzen, eta nain lasaixeago gatoz bakarlari batekin, bizkaitarra bera.
1: Maren zejatorra den gainera,
0: eh? Zebaja, egi da.
1: Artista erraldoia gainera baita ere, bueno, ba, astonetan atzera egin du, baina mentxe kokatzen da.
2: Amaika garrenean.
1: Sekretuek

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24-28ra Gorlizen.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Amona. Gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
7: Lehorrean gizakiak bizi dira. Biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
8: Laguntzeko preskaude, Rufus.
6: Aurrera, ma. Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24 zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
10: Amabiak eta emezortzi minutu gure erlojuan, zer moduz irrati arantxen piztu baldin baduzu jakin hau Gaztea dela, to Gaztea osatzen ari garela, eta tontamentian top amarrera iritsi garela.
11: Hori da, amabiak emezortzi gure erlojuan, eta gure WhatsAppa zabalik zure mezuak jasotzeko, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, bertara bidali nahi duzuna, zure asteko birala, zure asteko kantua, zure asteburuko planak, udako planak nahi duzuna, edo gurekin hitz egiteko horrelasin mas. Maginatu konsultorio bat irekiko bagenu zer?
10: Zu urte osoa daramazu kontsultorioarekin.
11: Urte osoa ez, urtek.
10: Urteak. Zu, ez zuetzara hilko kontsultorio bat montatu gabe, ez da?
11: Gustatuko litzai da.
10: Eta irrati honetan ez bada zure kabuz montatuko zu irrati propio bat, dena delako ba, podcast bat, movidan bat,
11: bai, kontsultorio
10: bat egiten.
11: Kontsultorioa, ni kontsultorio bat nahi dut, eta zidate.
10: Zehaztu duna den movida honekin, jesu.
11: Baina imaginatu ze polilla gau ez.
10: Ba, ireki, estudiatu psikologia, lau urte dira. Iru, lau, zakit, bueno.
11: Ez dut estudiatu.
10: Eta ireki gero gabinete bat. Oize laguntza, oize...
11: Ez, baina nire dut irratiren bitartez.
10: Zona zu txutxumutxua, zoria laguntza gota xola.
11: Ez.
10: Nola?
11: Baina, bakizu, nik daukat gauza oso hona da, nahi normalian sekretu bat kontatzen malin badidazu. Gero astu egiten zait.
10: Osa, kontua ez da zutaz fida gaitez dela, baizik eta astu egiten zaizula.
11: Astu egiten zait.
10: Gero joten zara lagun baten gana, buah, neukan sekretu bat oian eta ez nizgoatzen.
11: Ez, alderantziz. Osa, sekretua kontatu didan lagun horrek esan. Jo, bakizu, kontatu nizun ez dakizetani, ez? Bai ez da? Ai, txoina, guain esatezuna mesuena.
10: Bueno, ba, orduan, zuk pelikulak bi aldiz ikus ditzakezu eta berriz ere gozatuz etzera gogoratuko. Ez dakizu bai, nortzen asesinua.
11: Pixkatori ba naiz.
10: Gitu zondo, holan, bai. Berriz ere ikus dezakezu eta ze badira pelikulatzuk japen ikusita.
11: Hainbeste kontu ditut buruan, ba, azpitez aizkitela besten, txutxumutxua, pues eske, txiko.
10: Hainbeste kontu zema diozu buruan. Bueno, bai, gozo asko.
11: Bai, gehiagi. Pasatzen
10: da dio. Papel reciclaje da bota berdira gozo batzuten,
11: Ya.
10: Laburua liberatu eta...
11: Ya, errefuxara.
10: Hola, lasai. Bueno.
11: En fin.
10: Hume txiki bueno. Badakazu horrek ere, ba...
11: Bai, jaro, horri ere gehitu. Amabiak eta hogei...
10: Eta gaur, akera zure humiaren urte betea.
11: Bai, urte bete egin duen. Nola pasatzen den denbora,
10: Zeu polita. Bueno. Zer, proposamenen bilagoaz, bakizu hemen beti mai gainean jartzen ditugula bi proposamen eta gero jendeak...
11: Edo erabakitz...
10: iru. Edo iru, edo, bueno, dena delakoak. Eta oran jendeak jakiteko, aber proposamen horiek nola kokatzen ditugun zerrendan gorago, berago, bazure botoaren arabera.
11: Venga.
12: Aste honetako proposamena.
11: Venga, ba, euskal talde proposamen, bueno, euskal talde baten proposamenarekin gato, zeatik ez taldea bueltan delako lendabiziko postura iritsi ziren,
10: bai,
11: martxoan edo, bai, eta orain erruden aizeneko kantuarekin proposamena da zeatik ez taldea.

0: Bueno, hortzen daukazu, astenetako proposamen bat zeatik ez taldearen eskutik erru dena kantua, bazure irratian, zure esku, datorren astean, zerrendan sartzea.
1: Bueno, ba, hausia izan da, lendabiziko proposamena, zeatik ez taldearena, erru dena kantuarekin, baina ez da proposamen bakarra.
2: Aste honetako proposamena.
1: Gracie Abrams dugulako bueltan Hit the Wall kantuarekin izan genuen, eta orain bere kantu berrienarekin proposamena da Good Reason.

0: hori estilo desberdin, oian.
1: Ba, era bat. Beraz, bueno, ba, balada lasaiak gustoko baldin baituzu Gracie Abrams, beharko luke izan zure aukera, hemen togaztean sartzeko Good Reason entzuten ari zaren kantuarekin, edo bestela aurretik entzun dugun Zeatik ez taldearen proposamena errudena. Ba, hemendik aurrera zure esku.
0: Venga, 12:28 errepaso bat.

0: atera egin du baita ere aste honetan Marenek Sekretuek kantuarekin. Eta orain bai topamarrean sartzeko pres gaude Ariana Granderekin batera. Amabiterdiak eta mentxe duzu aste honetan postu bat irabazi ostean.
1: Aste honetan, amargarren postuan
0: Hate That I Made You Love Me kantuarekin Ariana Grande.

0: Ala, sekantu polita ari den hemen sartzen orain, eh?
1: Bai, venga, 9. postuan, eh? 12. postutik onaino iritsi da.
2: 9.
1: Etxepe langile baten seme kantuarekin, beraz, guazan entzutera.

0: Bueno, ba, hortxe goaz, pixkanaka amabio gaitama bosgure erlokuan, etxeperen ostean, Tame Impalaren txanda da Drakula kantuarekin.
1: Zortzigarrenean...

0: Australiatik datorkigun artista bitxia da Tame Impala, psikodelian oinarritzen ditu bere ikuskizunak eta bere kantuak, eta hau da horren adibidetako bat. Dracula entzun berri duzun doinua 8. postuan kokatu zaiguna.
1: Venga, eta Euskal Herrira gatoz Maruxak, taldearen txanda delako. Lehendabiziko postuan egon ziren, sekulako uda antolatu dute bira erraldoi batekin, eta orain hementxe dituzu.
0: Zazpigarrenean.

0: Bueno, Marusak taldea duzu hemen, por cierto, Marusak taldean baja bat aipatu behar dugu, beraien Instagramean agertzen da post batean, Rita Bakok talde utzi du. Roionean, gainera eskeronean, eta danak eskerrik asko esaten, eta barba, bueno, beste...
1: Bai, irakurri dut.
0: Lehentasun batzuk eukiko ditu bizitzan, eta barbon irakurri, maja, eske, egundoko Biblia idatzi
1: bueno,
0: du,
1: baina polilla da.
0: Egundoko azalpena.
1: Barru barrutik atera zaion,
0: bai, bai, bai.
1: Bestua helarazi du, eta...
0: Sekulako eskutitza, ez dakit. Amar horrialdeko eskutitz, ba, Jesus.
1: Bueno, ba, nik irakurri dut.
0: Vale, nik osoa ez, nik hola gainetik.
1: Ez dut astiri, baino gauza batzutako ateratzen dut.
0: Nik gain begiratu dut.
1: Oso,
0: no. Total, titula da, Rita Bakok, Marusak taldea utzi du, roionean. Hori bai esan beharra dago. Bai. Ya está.
1: Venga, aurrera goaz, Marusak atzan utzi eta Alex Warrenen bigia goaz, 13. postutik, begira noraino iritsi den.
2: 6.
1: We Were Dream.

0: Bueno, hortzen entzuten ari zaren doinua, kasu honetan Fever Dream, Alex Warrenen eskutik, seigarren postuan. Bagoago jatu bostaren bila.
1: Shakira eta Bruna Boy, Dai Dai, kantuarekin, nila pizkan nazkatuta nago kantonekin.
0: Ja mundiala bukatuta, ja kantua.
1: Ya está,
0: favorez. Ya está, papo.
1: Ya jarri deio. Bueno, gu jartzen ari.
0: Bukatuta se acabó, kitxo.
1: A ver, jendia bozkatu du eta ya está.
0: Mundiala maitu da, irabazle badago, kitxo. Bosgarrenean.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gazte Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Bai.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 25, Xavier Olaskoaga plazan, belar ostoak 7:00. Madalenak errenterian.
4: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru plazan. Abuztuaren 4, gaueko 12, Etzaki. Abuztuaren 7, gaueko 12, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larun batetan goizeko 11:00 Gaztea zerrenda. Oian Bega eta Oizeder Maio.
5: Venga, eta laugarren postoren bilagoa.
6: Laugarrenean.
5: Bi postura bazioztean Marte Lasarte dugulako kristalezko eguna izeneko kantuarekin.

0: Bueno, ba, kristalezko eguna hementxe duzu, Marte Lasartaren eskutik laugarren postuan, oian eta irugarren postuaren bilagoan.
1: Bagoaz, bagoaz jazei asartu gara podiumean, eh?
0: Bai, eta etezerekin sartu gara gainera.
2: Irugarrenean?
1: Zenolako kontzertu eman zuten saguesen beste egunean, wow, zoragarria. Zorionak Inigo Txezarreta eta bere delantalde guztiari, eh?
0: Bai, hortxe...
1: Izugarria.
0: Hortxe egon ziren, zure hor baina kantzarekin hementxe dituzu, zorgaz.

0: Bueno, baetez, esan bezala zorionak edan talde, egindako lanagatik aurrekoan Donostia petatu egin zenutelako, ba, entzuten ari zaren bezalako kantuekin.
1: Venga, bigarren postuan bilagoan.
2: Bigarrenean.
1: Eta kasu honetan, ba, lidergoan egon zen, eta orain bigarren postuan, Kebedo eta Elvis Cresporen la graciosa.
3: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Topkastea. Zure kantu guztiak zerrendan. Larun batetan goizeko 11etan gaztea zerrenda. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
4: Zeinbron, diseño grafikoko edo irute animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
5: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
0: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larun batetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Bega eta Oizeder Maio. Lehenengo postuan?
6: Ba, lehenengo postuan, listo. Hemen txedut, pasaden astenean bezalaxe, maskak taldea gauero izeneko kantonekin. Agurto egingo gara, oian.
7: Ze jatorra gainera egunduko bideoa bidali zuten musu erraldoi bat maskak taldeko mutilei.
6: Eta musu handi bat baita gezuei, eskerrik asko gurekin egoteagatik beste larun bat bat. Datorren astean itzuliko gara, Oizeder Maio eta Oian Bega gara, togaztea egiten dugu, eta zuentzako gaude hemen txin.

eguardi on zuek zemoduz, eguardiko ordu batetan sartu berri gara, irratixa ontxe piztu balimadozu ongietorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta jakin datozen bi orduetan, amentxe gongo naizela zuen zapatu eguardi parte hau musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin, garai bateko hit batzuekin bebai, eta festa giruan garenez, hori bebai igarriko da, eh? Ordu hasiera guztietan galdatzen dotu etia nundikan zabisten gaztean zuten momentu honetan, eta horretarako, bueno, ba, bidali da zuen mesu bat gure betiko zenbakira 688-60-0-0-0-0-ra. Idatzi zauditxo bitxartez nahi duzuen moduan 688-60-0-0-0-ra. Eta besterik gabeu, hasen aurrera itxera, eguardion guzti hori.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
1: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
3: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 25, Xabier Olaskoaga plazan, belar ostoak 7etan. Madalenak errenterian.

Entzutera goiazen datorren elkarlana, mundu mailan da ezaguna, alde batetikan momentuko ahotzetako batian bilakatu den Raven Lynne dakau. Eta bestetik Dominic Fike musikari eta aktoria. Gainera Rolling Stone aldizkaritzari eskainitako elkarrizketa batian Raven Lynneek azaldu zeban kolaborazio honen gauzarik politxena, bere diskoko sormen prozesu itxitik urtetzia eta Dominic Fikeekin batera, bueno, ba, Dominic Fikeen mundura egokitzia izan zala. Eta besterik gabe hau da beren arteko emaitza Reputation.

Lau urte atzera eingo dugu Euskal Herriko bi ahots indartsu bueltan ekartzeko. 2022an Izarok bigarren bizitza bat emon zotzalako bere abesti bati, Chris Lizarragakin batera. Eta badakit zuetako askon gustokoa dala, beren arteko nasketa hau, hau da, libre. Beira.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

2026, 2005 urtera joango gara hit bat bueltan ekartzeko. Zeta kizun moduan gaztean asko gustatzen jako hitak entzutia, geixen bat asteburuetan. Kogoratu gaur atzaldeko bostetatik aurrera Joseba Sakristanekin batera hitak entzuteko aukeria izango dozuela. Baina oin momentuan 2005 Gorillaz, eta hau da beren hitetako bat, Feel Good.

0: nahi duzun musika guztia Maite Garmendiarekin.
1: You wanna know more, more, more about me.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Madalenak Errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 25, Xabier Olaskoaga plazan, belar ostoak 7. Madalenak Errenterian.

Bueno, bazuen minutu oso gutxi falta diren atzaldeko ordu bixetarako, datorren kanta politxonekin itxiko dugu lehenengo ordu musikal hau. Baina hori bai gogoratu beste ordu batez, amentxe gongo garala gaztean alako kantak entzuten. Natalia Lakuntza eta Jessi Baezen eskutik aldu jakun alako honen moduan un castigo.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Arratsaldeko ordubiak dira.

Atzalde honzuek, semoduz, atzalde kordu bixetan sartu berregara zunen kantauri kanta honekin. Bueno, erratisa ontxe piztu baldima dozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Hementxe ibiliko nahi zuen zapatu atzalde hon musika zen. Hori bai, kantaren bat edo beste eskatzean nahi baldima dozu, eh? Aprobetxa un momentu hau, bidali da zu ezea beste nahi dozuen entzutia atzalde honetan. Gure betiko zenbaki da bidali dazue ba mesutxo bat, 688-6050-50-50-ra. Idazi, zaudixo bitxartez. Nahi dozuen moduan, 688-6050-50-50-ra. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxera, talde

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Madalenak Errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 25, Xabier Olaskoaga plazan, belar ostoak 7. Madalenak Errenterian.

0: bazuek, oindala, iru urte elduzan gurera bulego taldia kaleratu zeban kanta hau entzun berri dugun zurekin abestisa. Eta zurekin batera jarraitzuko dugu aurrera amentze gaztean datozen pausuak. Ukasko miresten dugun artista batekin batera emongo ditugu. Eta nik uste eta abesti hau behin entzun da ja buruan iltzatuta gelditzen den horretako bat dala. Charlie XCX eta bere berrixena hau da Wink Wink.
1: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, basuek amentxe jarraitzen dugu gazteako atzalde honetan. Irratixa ontxe piztu aldima dozu, ongi etorri. Eta jakin amentxe nabilela bebai zuen kanta eskarixak irakurtzen. Zeo, ordu hasieran esan dut, kantaren bat eskatzen nahi baldin mazin joten, bueno, ba, aprobetsatzeko ordu hau, eta idazteko mezu bat gure betiko zenbakira. 688-60-5000-ra. Zuk bebai zure abestixa eskatzen nahi baldin mazu. Bidali da zumezu bat, 688-60-5000-ra. Eta Tolosako Aitorren kanta eskari hau entzungo dugu datozen minutuetan. Aitorrek esan doztalako nere moduan lanien da bilela. Eta Borla taldian temazo hau entzutia nahiko zebala. Bueno, Aitor, hau zuretzako hau da, egunen batean.

0: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 25, Xabier Olaskoaga plazan, belar ostoak 7:00. Madalenak errenterian. Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
1: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
1: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Bueno, basue, poliki-poliki bagabiz gerturatzen atzaldeko iruretara. Eta baitu, datozen minutuak, neska talde honekin emongo ditugu. Jakin gainera atzo Zornotzako Jaixetan kontzertu eskaini zutela. Eta bigar, Soraluzen eskainiko dutela kontzertua. Ez dut esaten ni bertakoa naizenik. Baina nik ustot ambiente oso politxa sortuko dutela Soraluzeko plazan, neska honek Neomak taldean inguruan nabil berbetan. Eta guztiek zarie ongi etorrixak, eh? Bixar, Soraluzen, Neomak, apunta huera etorri. Eta espero dut, zela ez, datorren kanta hau holtza gainean, ba entzuteko aukeria izango dugula, hau da galdera

Bueno, bazuen minutu oso gutxi falta dianez atzaldeko iruretarako, datorren kanta honekin niemen agurtzen naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan placer bat izan da bi orduz, zuen zapatu eguardia atzalde hau musikatu izana. Hori bai, bihar berriz hueltan egongo naiz hemen. Igande honetan, atzaldeko, bueno, eguardiko ordu batak aldian. Oso ondo pasau jaixak eta bixarro.

zugabe sinbizin aiteke txin mafiak mereziote abestian dioen bezala Arratsa León, zer moduz, gazte irratian gaude, Lier Larrañaga naiz, eta pare bat ordutarako hemen egongo naiz, giro zeharo aldatuko dugu orain Holly Humberstonen txanda da eta To Love Somebody abestiarekin.

abesti luzetxo baten txanda orain. Ez da ohikoena garai hauetan 5 minutu pasatxo dituen abesti bat argitaratzea, baina egia da honek ez duela luze sentsazioa ematen. Sam Fender eta Olivia Dean elkarrekin Rain Me In honetan. Now let go of everything I've lost.

0: Esan dizuet, iraupen luzekoa zela, baina soilik iraupenez, bi ahots erraldoi hauekin, Olivia Dean eta Sam Fenderren ahots hauekin, erraz entzuten den abesti horietako bata hemen daukagun hau, Rain Me In.
1: Larun bat eta igande arratxaletan gaztean, hiten zan dira.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hiten zan dira.
0: Eta Bermeo aldera ere gerturatuko gara bertako artista bati tokia egiteko hemen daukagun hau Isa Sakara bere azken abestiarekin, Kalentura.

Gitarra soinuetara pasako gara 2004ko abesti batekin. Lenny Kravitz dator, California abestia daukagu orain belarrietan bere. Baptism diskoko bigarren singlea izan zena diskoa kaleratu zuenean.

0: giroa roka eta surfa nahastuta Lenny Kravitz eta bere California.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
0: Gracie Abramsen, disko berritik hemen daukaguna, Look at my life.

Ba, abuztuaren amairuan Iruñeako gotorlekuan zuzenean Fontaines DC ikusteko aukera izango dugu. Sarrerak oraindik badaude, eta nik ez nuke aukera galduko talde hau zuzenean ikusi ahal izateko.

Duela gutxi eskondu berri da gure urrengo protagonista eta musikan protagonista ere bai, kaleratu berri den Toy Storyren bosgarren pelikulan. Badakizue, Taylor Swift artista estatu batuarra sari naiz pelikula horretan aurkituko dugun urrengo abesti honen egile bezala. I knew it, I knew you.

Swims ere hemen da larunbat arratsalde honetan gurekin batera. Aurten kaleratu dituen pare bat abestietatik bat aukeratu dugu. Hemen daukagun hau, Mr. Know It All.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

Manforran Sons orain 2015eko abesti batekin. Hemen daukagun hau, The Wolf izenarekin, Manforran Sons gaztea irratian.

Bueno, ba, Bengoren eskutik sartu gara ordu berri honetan, lauretako ordu berri honetan, eta hemen jarraitzen dugu, bizirik gaudelako, hemen jarraitzen dugu Bengoren eskutik. Eta hemen jarraitzen dugu eta ez edo nola gainera Jofe baitaukagu gurean orain honetan erritmo bizi-biziekin dator larun bat hau goren-gorenean mantentzeko.

Urrengonekin folk soinuetara gerturatuko gara. Zertxo bai lasaiago orain. Noua Kahan da hemen daukaguna. The Great Divide bere disko berriarekin. Eta bertan aurkituko dugu adibidez. Hemen daukaguna besti hau. Doors.

Ba, Harry Styles Brasil inguruan dabil orain, bere azken diskoa aurkezteko egiten ari den erresidentzia kontzertuetan, eta joan den aste artean egin behar zuena, ba, bertan behera utzi behar izan zuen, osasun arazoak edo direla medio, eta esan beharra dago, kontzertu pila bat ematen ari dela, guk hemendik jarraitzen dugu bere ibilbidea, eta izugarria da daukan agenda, baina oraindik ere pila bat gelditzen zaizkio, eta hori gorputzak aguantatu egin behar du.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: Trust me.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
3: Udako soinu freskoa gaztea jarriko dizu eta hemen daukagun honek baditu dagoeneko hainbatu da bizkarrean, abesti honek baditu hainbatu da Bilbotik Bilbora egindako abesti bat, Zea Maiz taldeak Doktor Deseo taldeari eginiko omenalditxo bezalakoa, Corazón de Tango abestiaren bertsio honekin, baina bereiz ezinaren aioraren ahotxean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bihurtu.

2000 eta seiragoa zurrengo honekin The Cooks da orain entzungo duguna eta gaur gauean badakit guri gertu gelditu esarren ziur zuetako norbait gerturatuko dela bertara. Madrilen izango dira zuzenean eta bertan entzuna izango da setlista, normalean setlista amaitzeko erabiltzen duten hau, Naif.

Bueno, ba, Naif esan dizue de Cooksen Naif Ingalaterratik. Eta honekin, ni banoa. Ni banoa, eta oraintxe Joseba Sakristan dator hit eta klasikoekin. Ni bihar itzuliko naiz, ordu berean hemen, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

0: Britania Diego The X Factor saioan hasitako aventurako estras nora eraman duen hemen gaztean entzen gai dugun Harry Styles artista, eh? Urtetxo batzuk One Direction, boi bandako kide gisa asuntua epeltzen joan zen, proiektu horrekin goia jo zuten, esan barrik eraz dago nik uste ez da, sobera daki guta, baina tira, Arrieta Garrido ere bakarkako bideari ekin dionetik, zentzu apur bat gehiago hartu du nire ustez bere faktoriatik ateratzen denak. Fine Line Britainiarraren bigarren bakarkako horretatik unamen gaztean goia jotzeko puntuan utzi gaituen arasi harrapatu gaituzu Watermelon Sugar riben doinua. Watermelon Sugar. Zer moduz, arratsaldeon, nola doa eguna? Zetan kera hartu duzure asteburuak? Orduantarako ja, itxura jakin bat hartuko zuela pentsatzen dut, eh? Aizu baina lasai oraindik prozesuan harrapatu bazaitugu, guk emango diegu eta asteko azken bi egun preziatu hauei, merezi duten bultzada.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Mila esker gaztea irrati aukeratzeagatik, hiten kutxa jada zabalik du.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Kantatenekin asmatu baiet. También ver un momento a dute gaztea. Asteburuetan
3: Peruan irria foruan da hanta.
2: Hitak gaztean.
4: Txangiga, txuanen, dendom, game, dendom.

artista sortak ez du betenik. Gehiago esango dizuet urteetan atzera egin eta nostalgiaren teklatxoa zanpatuz, datozela orain bai Lala Love You taldekoak. Pop punkian mugitzen diren parlako hauek oraingoan Asturiar jatorria duen Xolotes Mexicanos proiektuarekin indarrak batuta datoz. Beste modu batera esan da denoi ezagun egingo zaigu El Fin del Mundo.

0: Zintzen dute, gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte zetituko zara. Edo ezain beste, honek ez du galbiderik.
1: Asteburuko arratsaldeetan, hitak gaztean.

0: Fermin muguruz handia oraingoan zer eta negu gorriak proiektua eskuartean duela rapatu dugu orain zemen gaztean. Radio Rajin doioa entzun gai dugula, kontatuko dizuet Radio Rajin. Bueno, Spike Lee-ren Do the Right Thing film hortako pertsonaietako badela. Pertsonaia hori arrazakeriaren eta boterearen aurkako ikur bilakatu zen, eta abestiak hain zuzen mezu hori xebera jasotzen du. FM handia eta bere ibilbidea mai ezin horretan historia egin duen doinuetako bat hemen gaztean entzun gai. Eta kutsu aldarrikatzaileekin jarraituz, Green Day taldeare presente, bertako liderrak Billy Joe Armstrongek aspaldi bota zuen norbera izatearen aldeko oiua, doinu euskarrian, noski. Green Day taldekoek esan beharra daukagu betidanik sustatu izan dutela independentzia eta pentsamendu propioa izatearen hori.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta esaten ari nahi zen honi doinuak jarriz dator, main hori zure irratian esan dakoa Green Day taldearen momentua da.

0: de arratsaldetan, gaztean, jita. Urte bakoitzeko garrantzitsuena. Atzokoak, eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Este buruek, beste rollo bat dute gaztean. Zure bizitzan arrastua utzi duten arrakasta. Hitak. Asteburu arratsaldetan, gaztean. Gaztean.

Ostras, zenbat urte pasa ote ditugu hau entzun gabe, ez da? Jotokitan geratu da Dani Martin artistaren El Canto del Loco taldearen garaia. 2000ko hamarkada poltsikoan sartu zutela ditu hortu behar diegu bai ala bai, eh? Gero hortik bestelako abenturak atera ziren baita. El Pescau, adibidez, El Pescau ez izanarekin gauza asko sinatu izan ditu esaterako David Otero musikariak. Eta beste hainbeste ere Dani Martinek berak, baina, bueno, bakarka, kasu honetan. Talde formazioan alaxe harrapatu ditu oraingoan 2008ko zigilua duen Personas, bosgarren bilduma esku artean dutela. Ume izatearena atzean geratu dela, horri buruz hitz egiten du orain txegazean belarri datu dugun honek. Peter Pan doinua gaztean, beraiek dira, bueno, ziren El Canto del Loco. Eta historioak kontatzen ari garela Adele britainiarrak ere bere diskoetan bakar batzuk kaleratu izan ditu. 30 izeneko bilduma hori zabaldu eta I Drink Wine doinu honetan jarriko dugu fokua jarraian. Dibortziatu berri zen Adelek ardoarekin zuen harremana islatu zuen bertan. Harreman bat bertan bera uztea tortura txikia izan daitekelako sarritan noski baietz eta hori eramangarriago egiteko azkar esan da matxurrutari ematen ziona del artistak. Hortik I Drink Wine adikzioak romantizatu gabe baina samarra daukagu doinua bintzat politasko aterazitzaio.

Esan beharrik ez dago Britney Spears garai batean poparen printzesa zenak bolada ezberdinak pasa izan dituela. Batzuk beste batzuk baino hobeak, bakar batzuk benetako ameiz gaiztoak. Prentsa ere Spearsekin oso gaizki portatu izan da eta Justin Timberlake bere bikotekide ohia zer esan kez. Beroa garai ilun batzuetatik argirazko itzulera bizi izan zuen Britney 2008 urtean. Eta itzulera honek arrastoak ere utzi zituen ez pentsa kantariaren kanta ondarean. Honen izena Circus, Britney Spears.

0: hace doinu puska, eta urteetan atzera egiten azita esan behar dizuetol de Finxizet kantanen bideoklipak hautsak arrotu zituela bertan. Tatu formazioko bi protagonista, eskolako uniforme banaia antzita, kanpotik begira dagoen, ba, bueno, eldu, ez? Ikende eldu multzo baten aurrean musu ematen agertu baitzere. Bineska musu ematen zetontakeria esango duzura egiten, ez da? Eta ala da, izugarri handia gainera. Kontua da, Rusian gertatu zela, hau. Tatu, taldeko Julia Volkova eta Lena Katina Mosku irikoak baitira. Gaurko egunera etorri eta ala ere, esan barra dugu berriz ere orain aldira etorri zaigula, All the Things He Said doinu hau izan ere, Heated Rivalry telesaileko soinu handako parte da. Ilia Rozanov eta Shane Hulander pertsonaien tramako punturik interesgarrienetako batean orduan dago telesailan entzongai. Gaztean, beraiek dira Tatu. Zer moduz, nola zabiltza, puntuko seinaleak entzun eta gaztean konturatuko zinen, ordu tarte berria zabaldu dugula oraintxe. Irratia momentu honetan piztu berri baduzu, jakizu asteburu arratsaldero egin hori dugun moduan, jiten kutxa esku artean dugula, alaxe harrapatu gaituzula. Bai, koktelera astindu eta bertatik ateratzen den horren esperoan gara.
1: Zuk musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Lehen ordua jada eginda, beste egunda hogei minutu geratzen zaizkigu beraz. Aurrera!
1: Handienek, bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan, hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan, kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan, hitak gazteak.
0: Aha, norvegiarrak mundu mailako irratietara salto egitea ahalbidetu zuen doinuaren aurrean gaude. Take on me, dioen hau, ez pentsa, eh? Ez da kanta soil bat, laurogeiko amarkadako klasiko honek pop kulturaren ikono markare merezi duta. Aurrera honen milagoaz.

0: muturreko erabakiak ere hartu behar dira dako, zeren montre. Eta hemen gaztean irratian entzun gai dugun Dua Lipa artista, hortxe, hain zuzen, muturrean topatu dugu bere Radical Optimism izaneko bilduma puska esku artean duela. Bertatik hartu dugu This Walls, doin zora garri hau.
1: Garai bat markatu duten kantuak. Gaztean, hitak.
0: Nostalgiarako tarte berria zabaltzera goaz. Despistaus taldekoak gogoan dituzue. Entzutera goazen honekin oroitzapenak freskatu eta ezagun egingo zaizue zior. Luxuzko laguntxoak dakartza Despistaus taldeak oraingoan. Rulo y la Contrabanda taldeko Rulo bera batetik eta bestetik Marea taldeko Kutxi Romero.
2: Cada dos minutos cambio de opinión. Si me roza el corazón con el filo de sus

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
2: Bring the action.
1: Garai ezberdinak zaitu.

0: Estromae Belgikarraren bizipoza hemen gaztean. Bai, bere musikak hori iradoki hori dibu, baina sarritan bere doinuen atzean esamara dugu eskutatzen diren letrak bestelakoak direla oso, eh? Alogon dance honetan esaterako musika elektroniko eta dantzagarria izan arren doinuak bizitzako arazo ezberdin iburuz hitz egiten dugu. Lana dela, dirua dela, zagit estresa, edo normik uste identifikatuta sentidaiteke gai hauekin, eta, bueno, konponbide bezala ba, orduan dantzan jartzen gaitu. Orduan dator, alogon dance. Ba, ez da filosofi Sofía Charra, ¿eh? Zure irratian, Estromae. Zer moduz, zetan kerartu du zure aste buruak, gu asteko azken bi egun preziatu hauei zeren zuen ematen ari gazaie, eh? Plazerra bidean, beste behin zurekin topo genizana. Bueno, zuekin, baita irratia hartzera doan Natalia Lakuntz artistarerik irare. Bideoklub Nantes iritik datorren banda honen kompainian dator naparra.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Volumena irratiari anfanz lauro gehi dioen honek urieta gehiago merezidota. Esan dako aberaiek dira Bideoklub Frantziarrak eta alboan Natalia Lakuntza artista.

Janus Lesterren musika bestelako atmosfera batean sartu gaitu normalean. Eta ez gaurkoan ere jokinek ez du esalgu espenik egin, konturatuko zineten. Denboraren joan etorria izpide, gaztean, zure irratian, honen izena da, minutuak Janus Lester. Eternal Sunshine, Ariana Grande artistaren azken bildumak 2024an ikusi zuen argia. Demoratxoa pasadaia da ordutik, eh? Kontua da orain Amerikarra Wicked Film musikal horren egokitzapenean ari dela lanean. Bertan, Glinda pertsonaiarekin dabil, batetik bestera. Hala ere gaztean, Ariana Grande artistaren iraganean apur bat miatzeko moduan gara. Mamo lumen hau da Break Free, merezido.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

0: buruko osasuna bermatzea helburu, hortarako propio egindako parentesi baten itzulera da inzuzen orain txekaztean entzun gai dugun doinua, why izenburuari helduta. Zamaite galdera utzi zizkion antza parentesi horrek Shawn Mendes artistari. Ukitu folk eta guzti ezin gara, doinu honen zalea morratuago izan.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Artista baino Anastasia dagoeneko mito ere kontsidera genezake, ezta? Bai, nik uste bai ez, begira. Oso ikonika da bere eguzkitako betaurreko bere izgarri horiekin. Bere hotxare deigarria da oso. Gehiago esango dizuet, bere musika ibilbideko hasierara egingo dugu salto, doinu enetxekin berarekin egin baizuen salto Europa mailako irrati guztietara. 2000 urtean kaleratu zuen Not Kinda Love izenpean bere estreineko diskoa eta entzutera goazen honekin bere ibilbidea ziberriak estanda egin zuen. Gaztean, Anastasia, honen izena da I'm Out of Love, volumena.

asteburu arratsaldeko izan ohi duten kutsu vintage eta guzti gitarrak astinduz, bueno, eta nola gainera, alaxe harrapatu gaituzu azken minutu hauetan. Punturako 8 minutu eskas baino ez dira geratzen. Asteburua egurrean ematen ari gara eta ba plazerra bidean tamaina honetako batzuek aurrez aurre topatu izana. Julian Casablancas eta bereak zure irratian Destrux taldekoen momentua zenuten.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.

0: Ekorzen estilo bereiz garriarekin popean bai, baina Irlandako folk instrumentuak ere beti presente daude euren doinuetan, ala nola, bibolina, flauta, baita beste asko ere. Gaztean entzun gai dugun Breathless doinuak eragutsi zuen Irlandako musika tradizionala eta pop komertziala, bueno, zergatik ez, ez, ondo uztartu zitezkeela. Eta bai, alaxe gertatu zen urte luzez gainera. Kor, aizpen konpainian, taka gaztean ordu tarte berriari ere indartxo ekin diogu. Moduz, nola zabiltza, guain bestean, aste buruari zerentzuna ematen. Bueno, edo hortarako gure saiak erasumia egiten behintzat, badela zerbait. Denboran atzera egin eta ondo badera izuzu egiten kutsa astintzen jarraituko dugu. Gure kokteleratik oraindik zenbait doinu ateratzeko geratzen dirata.
1: Joseba Sakristanekin
0: Egun da hogei minutu jada joan zaizkigu, aurrera mandi ezaiogun itxura gaurko azken ordu beteari.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan

0: Garai bat markatu duten kantuak. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Bai, esango nuke, eta hiti izaera aspaldi irabazi zuen jarraian entzutera guazenak. Sixpence, Non the Richer taldekoei bisita azkarra egin, eta astebururako neurrira egin adruedien Kiss Me zuzauden tokira idaleko dugu. Doinuari sekulako identitatea ematen dion Late Nation ahotsgo xoak eramango gaitu aurrera.

0: beatek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura.

Lizzo artistaren erarako zinatua, funk, soul eta pop kutsuak dituen danbateko honekin minututxo bazuk ematen harrapatu gaituzu. God as hell dioen honek zehazki 60-70ko soul funk giroa du, baina nostalgian gehiegi behintzat erori gabekasunetan ze ekoizpena modernoa du, argi geratu da dira. 2019 urtean urrartu, Casa I Love You bilduma hori zabaldu, eta esan dakoa artista honen izena da, horrendi fitxatu ez duen ikbalego, berada Lizzo. Gatozen gurera Euskal Herrian oinak ondo errotu, eta Zetak proiektu hau ozgora joak hartzeko zain dugu. Erramun Martikoren artista veteranoari osotoki polita egin zion Peio Reparazek, mugoratu. Bero, maixus, Zugarra Murdirekin ere beste hainbeste egin izan du, baina hori beste baterak utziko dugu. Momentu, zonen izena da, Itzulera. 2008-biko

0: pop zantzuak dituen euren ibilbidean ohikoa den elektropankean alaxe harrapatu ditugu Justicekoak. Ostras, azkar igaro den denbora, eh? Honekin topo egiteak urtetxo batzuk atzera egite askatzen du. 26 urte potolo zehazki. 2000 urtean Cross izeneko bilduma horretan txertatu zuen Justicek, eta goia jo bakarrik ez, bilduma horrek electro house modernoare definitu zuen, pentsa beraz.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Eta bat gehiago ere sartuko zaigu, ezta? Ba, Eric Price zuediarrak ekarri ezaguna. Volumena irratiari onokoa itxaskor dator eta oso.

0: arrastua utzi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaldetan, Gaztean, Gita. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gita. Asteburu arratsaldetan. Gaztean.

0: zenbat buelta emanote ditugun urte hauetan gaztean entzun gai ditugun The Killers taldekoekin, ez da? Nik uste horreinik bakar batzu geratzen zaizkigula, ze horrein ibilbidea, Las Vegas eriko mutilek utzitako ondare hain da eman korra, eta hau gogoratzeko zero be, euren astapenetara joatea baino. 2004an, bai, buelta horretan lurrartu bego orduan kaleratu baitzuten bi Joe Armstrongek eta belekideek Hot Fuse izaneko euren estreineko disko hura. Bertatik hartu dugu Somebody Told Me entzutetxua.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Bai, azte buru arratxaldero bezala horretan gabiltza, urteetan atzera egin eta hit ezberdinei estailkia kenduz. Eta hori zebera egitera guaz aurrerantzean ere Yes taldekoen kompainian, Karen O liderraren izaera punk zoragarri hori ere barne noski. Honen, zuzenekoak hipnotikoak dira, Hori bai, apur bat itxur aldatuta entzungo ditu orain bat ipat A-Track ekoizlaren moldaketa honek merezi duelako. Ma volumena irratiari indie rockaren eta dance elektronikoaren nahasketa ikonikoetako baten aurrean gaudeta.

Mikeleren txoneta Koke Maiaren arteko elkarlan zoragarri honek hau zapore benetan ona utziko zion ikuste bati baino gehiagori, ez da? Gaztean honen izena da A un minuto de ti. Eta aurrera de Cardigans taldekoek ere badute eta guretzat neurriak ina dirudien zerbait gordea. My favorite game, mamoluena.

0: asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Egun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean ahaztuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
0: Gazte zutituko zara. Edo ez hainbeste.
1: Asteburuko arratsaldeetan, hitak gaztean.

0: astean Balerdi eta euren power popa gaurko hiten kutxan begira espreski zuretzat hautatu duguna. Honen izena non duzu zauria.
1: Zura musika guztia hemen.
0: Bapuntuko seinaleak ateioka ditugu orain bai eta DXX irukoaren doinu lasai honekin kitxo ondo deritzo zuei hiru orduko saioari merezi duen amaiera emango diogu. Joseba Sakristan naiz, mila esker gaurkoan ere gu aukeratzeagatik. Halaxe jarrai dezagula, gu garai batean barrenak mugitzen zizkiguten doinu hoien bila eta honen bestez zuek hortxe bestaldean guztiari belarria jartzen. Ondo izan.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdina.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: bakoitzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdina.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, bealdeako musika jartzeaz gain, bealdea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, bealdea etengabe ditzen delako hau.

Etxeko arekin egina dela konsalda. Ustoa duen egiz eta ezin da alda. Laguntasuna dugu oinarri, karikata izte gialokarri. Fama delari gaien elburua,

mekin fidatzen dugu ta balak tututu. Ez duzu bugutu, ez urrundu, ez ez kukutu. Justu ongi instalatu tutu, ezin dugu nahi ikaratu tutu.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe dizuna saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz ni denbora guztian, naiz eta hitz egin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatzezen izeneko honetan.

Teke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: dakor.
1: Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Gaueko hamaikak dira. Gaztea

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. Te

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbi.